Ulaze zatim odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Danas počinje najveće sportsko takmičenje na svetu u tekućoj godini, svetski šampionat u fudbalu. U pitanju je 23. mundijal po redu, uz podsjećanje da je do sada titulu šampiona osvajalo samo 8 reprezentacija. Najuspešniji je Brazil, koji je prestižnu titulu osvajao 5 puta, a po 4 puta šampioni su bili Nemci i Italijani. Ovaj šampionat zajednički organizuju 3 zemlje, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Utakmice će biti odigrane u 16 gradova. U pitanju je prvi šampionat sveta, čiji su domaćini 3 zemlje, ujedno prvi šampionat koji se igra na 2 kontinenta i na kome će učestvovati 48 reprezentacija. Zelenortska ostrva, Curaçao, Jordan i Uzbekistan po prvi put će se naći na svetskom šampionatu. Branilac titule je Argentina, koja je pre 4 godine u finalu posle boljeg izvođenja penala pobedila Francusku. Reprezentacije su podeljene u 12 grupa sa po 4 tima, pri čemu po 2 najbolja i 8 najboljih trećeplasiranih timova prolaze u 16. finala. Veći broj timova dovodi do većeg broja utakmica. Ukupno će biti odigrana 104 meča, a timovi koji dođu do polufinala odigraće 8 mečeva, ne 7 kao do sada. Turnir će trajati 39 dana. Ako je verovati kladionicama, najveći favoriti za osvajanje titule su Španija i Francuska. Iza njih se najbolje kotiraju Engleska, Brazil i Argentina. Šampionat večeras otvaraju Meksiko i Južna Afrika utakmicom koja počinje u 21 čas. Mečevi će biti odigrani u terminima koji baš i nisu naklonjeni poklonicima fudbala u Evropi, uglavnom posle ponoći. Sjedinjene Američke Države se nameću kao glavni organizator, jer će 11 njihovih gradova biti domaćini mundijala, ali određeni postupci Amerikanaca uoči šampionata izazvali su prilične nedoumice, pa i proteste, pre svega zbog njihovog odnosa prema fudbalskoj ekspediciji Irana i prema određenim sudijama. Takav odnos sasvim izvesno bi strogo bio sankcionisan da je u pitanju neka druga zemlja, ali očigledno da FIFA, kao i mnoge druge među Narodne sportske asocijacije, ima dvostruke standarde, pre svega prema dominantnim političkim faktorima na svetskoj sceni, što zaslužuje svaku osudu. Nadajmo se ipak da će ono što sledi na samim terenima biti na jasno utvrđenom nivou mundijala i da ćemo sledećih dana uživati u vrhunskom fudbalu.

Eksjunovitet grupa Majales i pesme El te zove na ples godinu dana posle izlaska hvaljenog i nagrađenog albuma Boutique Pop Volume 1. Evo vreme za najavu drugog dela i upravo to Majales čine pesmom koju smo čuli. A posle Eksjunoviteta još jedan strani, Natalie Imbruglia se vraća sa novim singlom Upside Down i najavljuje novi album Algoritam za 4. septembar.

0: Slušali smo beogradski alternativni rock sastav Budni i njihovu novu pesmu Tama, treći singl sa debitanskog EP izdanja Svet. Domaći novitet 064-0202-200, podsjećam na broj telefona na koji možete da pošaljete glasove za pesme koje vam se dopadaju. A narednih minuta slušat ćemo grupu koja će 3. jula nastupiti u Luci Beograd, autor Dino Šaran, uglavnom piše sve njihove pesme. Uživajte uz Leto Štuke i idemo pjesmu.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: Jaffa Keks. 50 godina originalnog ukusa.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

U narednih sat vremena muzika iz Srbije i regiona. Slušamo domaćice i komšinice danas po izboru Miloša Popovića. Krećemo sa grupom Playboy. Superstar.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: U narednih sat vremena na području jugozapadne Srbije lokalno jaki pljuskovi sa grmljavinom uz pojavu grada i jak olujni severozapadni vetar. Apeluje se na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu.

0: Diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći

Američki duo Stanley Simmons, inače čine ga sinovi članova grupe Kiss, čuli smo pesmu Cellophane, četvrti najavni singl za debi studijski album Dancing While the World is Ending, čiji izlazak zvanično zakazan za 28. august. U nastavku još jedan strani novitet, slušamo legendarni engleski sastav Deep Purple i drugi singl kojim za 3. jul najavljuju 24. studijski album Splat, pesma Diablo, Deep Purple.

Jelen Gonda iz Amerike, ali trenutno živi u Londonu, i numera Burning Temptation, poslednji najavni singl za drugi studijski album Doctrine of Love, koji zvanično se pojavio 5. juna. U nastavku smo ponovo na domaćem terenu, legendarni Dr. Nele Karajlić ima novi studijski album Pijani brod. To izdanje se zvanično pojavilo danas i na njemu se nalazi ukupno 12 autorskih

0: Čuli smo prepoznatljiv vokal Ane Radonjić, poznati je kao Zoe Kida, uz Konstraktu pevačica Zemlje gruva i pesma Divlja reka sa njenog debi solo studijskog albuma Cosmic Delivery. To izdanje je objavila 2. juna. Mi ćemo nešto kasnije večeras čuti još najmanje jednu pesmu sa tog albuma. U nastupku emisije Slušaj Vamo imamo dva ekskluzivna snimka do kojih smo došli zahvaljujući Univerzalu, audio intervju Paula McCartneya povodom novog albuma The Boys of Dungeon Lane i kratku izjavu Taylor Swift povodom novog singla. Za početak ćemo čuti Paula McCartneya, legendu Beatlesa, koji je pričao o saradnji sa svojim timom i pre svega o saradnji sa nekadašnjim kolegom iz Beatlesa, Ringom Starom, na pesmi Home to Us.
1: With Andrew, when I first worked with him, we didn't
2: Kada sam počeo da radim sa Andrewom, nismo provodili mesece zajedno u studiju. Radili bismo nekoliko dana, a onda bih morao da odem na turneju ili da se posvetim drugim obavezama. Razgovarao sam sa Ringom i rekao mu da postoji jedan sjajan momak sa kojim radim. Ringo je svratio u studio, odsvirao nekoliko deonica na bubnjevima za

Ovo je čuveni švedski sastav Europe i pesma The Cult of Ignorance, još jedan singl kojim najavljuju 12. studijski album Come This Madness, njihov prvi studijski projekat nakon 9 godina pauze. Idemo ponovo do regiona, stiže nam na talase Beograda 202 Elvir Laković Laka, čućemo pesmu koju izvodi sa sestrom Lelom, njihov povratnički singl koji se zove Radnica.

njegovom novom studijskom albumu pod nazivom Pijeni brod, koji je zvanično objavljen 11. juna. Nakon vodećeg singla Sipaj ne pitaj slušamo još jednu pesmu sa tog izdanja, ovog puta pesma Anđeli.

talasi 202, mi se sluševamo, Zoe Kida i pesma Gubim te sa novog Debi EP izdanja studijskog Cosmic Delivery. Čuli smo pre nju i englesku kantautorku Holly Humberstone, pesma It's Just White Noise, a još jednom posljednji put se vraćamo doktoru Neletu Karajliću, Pijeni brod, novo izdanje, i ovog puta slušamo pesmu Umrem li ja.

0: It's getting there. Even Sevenfold, čuli smo i stvari Hail to the King i Roman Sky, velike hitove ovog američkog benda, koji su se našli na albumu Live at the Grammy Museum. Inače, inspiracija da se nađu upravo na tom mestu i da u Clive Davis teatru u Los Angelesu naprave ovaj koncert u jednoj vrlo intimnoj atmosferi. Dakle, inspiracija je bila njihova nominacija za Grammy nagradu prethodne godine za album koji se zove The Stage. I tada su odlučili da naprave ovaj koncert i da ga snime. Inače, na ovom albumu su se pored ovih pesama našli još neki od velikih hitova koji su njima obeležili karijeru do tog trenutka. Naravno, u pitanju su akustične verzije, pa dalje slušamo numere Exist, kao i pesmu koja se zove So Far Away. Avenged Sevenfold u Clive Davis teatru u Los Angelesu. Album je objavljen 8. decembra godine 2017. A s njim je nešto ranije, 19. oktobra iste godine.
1: Thought we'd do another one that we haven't broken out on tour yet. This one's called, well, it's not the whole thing, but song called Exist. We're not going to do the first 7 minutes of that, so. It's not even
2: five.
1: A joke, yeah, or the last five, so.
2: Well, here's a part in there.
1: Shall we do it?
2: Do it.
1: All right.

0: That was for you, buddy. Now we're fucking done.
1: All right. No more fake tears.
2: Slušate emisiju Teške boje i to specijalno izdanje. Vodim vas večeras na koncerte na kojima nismo bili ni vi ni ja, pretpostavljam. Ako možda grešim, vi mi javite da znam. Za sam kraj slušamo bend koji mnogi nazivaju pravim metal bendom, odnosno njihov osnivač, basista, glavni tekstopisac se smatra jednim od onih koji se najviše zalažu da taj neki true metal. Jel? U pitanju je Joey DiMaio, naravno u pitanju je bend koji se zove Manowar i preslušavat ćemo njihov album koji se zove Gods of War Alive. Naravno, snimljen je na turneji koja je pratila album koji se upravo zove Gods of War, koji je objavljen godine 2007. Iste godine su na toj turneji snimili ovaj album i objavili ga. Krećemo sa numerama Call to Arms i The Gods Made Heavy Metal.